0: for nothing, hon. You know them shorts you wear every day?
1: Sure.
0: Yeah, can we retire them and maybe get a different pair of maybe long pants? Ain't chilly?
1: Well, take a look at your own self. That mirror's a good thing. Maybe take them curlers out your hair, put on a little bit of makeup.
0: Listen, the curlers make it poofy. It's a natural look.
1: Then that house coat looks like 1962.
0: It's a moo-moo. It's vintage, okay?
1: Oh, it's a moo.
0: Listen, I look natural, like a model in Vogue.
1: Oh, yeah, you're a model.
0: Yeah.
1: What are your model? Gloves?
0: Hey.
1: I still love you, baby.
0: Love you too, Vin. Oh, well. You're my BFF. That's just the way it is.
1: Big fat what?
2: He do it then, because Alice McKenzie, he do who wah unko on.
3: Apa penu kani? Penu kani kaisula? Kanu mama penu kani? Peta kani kaisun? I ichi ze, ama sin ichi bichu penu. Dai ichu, dai bichu penu sun ama dai. Yeah, you know, it's a career. I'm a little bit of a It's a good thing. I'm going to go to the house. 아빠 엄마 세지 했대. 엄마서 그 후시 때니 그로 때니 찍고 때 내차. 때내 책이 뒤에 오겠다. 술이 빼히 뒤에 진 때네 도구 하고 따라 때내 차다 뒤에 얼었었던데 근데 술이 때나 오겠다라 빼히 땅이 빈진 빼해 빈진인데 어째래 깔랜데네서 가니 세촌 땅클라타 세촌 땅꿈 클릭이네 차가 훈 그 사연에 깃든 게 아니, 뜨거운 때, 단이 아마 새기네, 순간이 아니네, 꾹꾹꾹 때, 꾹꾹 때. 근데, 같이 있더니, 내 손가락 탈선 단칸이, 꽃은 제 대한인데, 탈탈이 있고 있던 의리기니, 얼굴로, 이 옷은, 그, 낫슬란데, 뜨거운이고, 이완 쓰리 고네디 그정다 이때니 히티 고라가 진티야게 몽라 진텔레다 이때니 히티다 고제테 하지 몽라나 카몽라체 그때피티 야게베스 이 하트아서 몽레 깨선고데 이 고네슈 아이네 타타 고네슈 제네 깨선고게데 인투케네 체고도 제네 깨선고게데 Мугланы сонка мүнәге. Ита и хани. Тені хеттега цинтюн тілгүресе. Ита и түт. Хатла замада кен хай. Тені кен бағуна тәбе хай. Ита тетін хоры капу кейттегүн. Ита кәге. Исо кәрсе. Сіне амай басына тәда. Сіне Eighteen saga BHU Simpson 3 years ago like that. That's a girl, sure. A sitting day girl, sure. In the canny baron in the group, ye the nature. I ye the nature go to night. Not any new canny was a minute. If it's an I eat Danny kids at any new canny. Canny day, you make was a minute. 얘때는 차가 했다가 얘 끝나긴 길고 했다가 거의 낮은 일이었어. 그죠? 백군이 얘기 있지. 얘 대신 다 낮을 때 그 이치 빛이 그거야. 그때나 그 저때나 왔다. 나 이거를 얘 대신 다 제대로다. 백군이 이치 봤다. 과선에 이거를 아직 깨려서. 그 엘레가네 지 엘레니 티지 레벨에 베케라 슐라인 과스케네 인데 비에 과스 나츠니 리와스탄 나츠니 아이네 과스네 디티니 비키한테 그 간이 고다 베타스 카기 인데 인데 엘레지 간이 죽을로 키 티게라 슐라 Kanye da yuna indi dici içi ayyuna kakwa sakin etta. Da singula da ekhara asigu anekhara yi dana chakwa etta. Migore dani agilak etta. Kien gud inekhanda gu kien agilak etta gata yi. Eka siri asigara shansha. Khara gu asigwa la etta. Nantuni yu. Элэцэн, дэшин тасырэгэ лэйтасын. Емэцэн, дэнэжэгүй лэнэ мэцэн. Харэ дэгэ нацэрэйлэгэ. Я нэгэ. Дэгэ дагунэ тэн. Я юнэ. Харэ цэнасы. Гу анэмэ ёэ дэнэчэгэ дагэрэ. Дэнэчэгэнэ асэгэ лэйтэ, бацэ лэйтэ, дэнэцэгэ гэйтэ. Ханэц. Kalau saya tak ikut, isu rekod, tak ikut. Jika asyik ada syarikat, isin punya dia, tadi, amak aku hai tiga. Kami tiga semua kerja saja. Kui kui ta, tapi ten year nak kui, ni dah hundut tahun lagi. Ye kui ta gula, punya semua asyik. 이외 간에 이외사들이야 신신대계시다 이외 인다이 이외를 깨다고 과했다 이걸 다녀진 대통과제다 이가 진짜인데 다녀기 인백이시라 구해야 돼 굳이 이외를 사기냐 시간 이걸로 아니면 타래지 홀라인 바꾼 Tak nasa hila paniti nuk acuan nala kacin fight hanggu tu ibu ikhya sahaja ikar ibu galah ta kacin si tegas ibu tak ikan ni tukuai tegar segat itu bawa kungkila ama betul tu nak kita entah iya ini kuai kunat tegar kunat. Ia ibu tani cuita zile, tani pih tizni kui, ayunnya hara piku, itenya cawara kuasa kene. Ia in, yani ilimit kui, ia su kuasa net, ia tizin tana zite, tengah nak kita, ia su kuasa net, net ini ibu lakani eta, asik esulla, asia in kuasa net. Tak hutu tena ikan te, jaga desin ta, jangan sahijan tu lah. Desin ta ye, ekwa kita ni kuda, entisin kan ta jadi kui, ekwa ni hane, ini tena, cuten jadi kui kara, entisin kan ta kui pergi ta, kerjain, ibu kaji, ekwa ni kaji cipai ta, ibu kan hune asin, kain, ibu kaji. Ekwan ta ji kui in chi ji chi, yi kan ne la yun, bai kun ji chi, dan ne ji ya yun, bai ke ta de, yi ga ga hu na, a si ge la. Da bai wa lung da, da ne su yi gu le ni wa, yi kan ne, da yi ga le se cha gu zi gu da, ne ta ka di ne, gu li si la ta gu gu da. Apa kan ni, ikuisan tu nongke ni kita, ikuisan kute, tiche kute le, seta ikuisan tu tanju kute, sinfu kata seta kute, ikui, kan ni, segala cerita, ke, di, tani tenzin, ikui tenzin, le tenzin mana tenzin sotzin, kute, kan ni le. Ikan itu ikutin sini na, itu na kucing itu na kuat cinta na betul la. Ti suap kau tu, ti kat betul na kini, nasun kau tu, kacin tu nasun kucing itu asyik tak ini na itu la. Esan tu gulai ya tu, kau tu ante, kau tu kucing kau tu, titin cinta sih kita ikut. Ini ingat deh, ini contoh le. Asyik kualai tak kualai tak kualai. Siapa kata thayer ni tu kan tanya kualai tak sih? Ye deh, kau tanya je deh. Ye se kata cerai siapa ni? Tapi mula, elaga cerai. Kau ni tu deh. Kami kena diseri sol, diseri kue, kiri kue le kena diseri sol. Togo zain latar, nakabu zain togo. Togo zain cegi, cegi diseri sol. Buri di la, singgwa kaya zi kaya di, bigi tate. Kini kole kani, yaga zain tase, dan biha di, nakaya zai la, biki zo. Ikane, gane. Itu kuat, cincin tua, tenar ini kan ni kucing itu, kucing kucing asing, ikut ni. Itu urut tayak ni je datang kekayaan, tarikan, rancangan saja. Ikat ni, ni pun dah suri je cukup dekat tinggi tinggi cilen dale. Kanya lain ni, suri juga kene tentat tinggal ini, begitu saja. Itu fokus. Tak cerita saya, sini kain tu. Amat ada tu sekat dalam sabun. Sekarang ni tu ber, ბეტანესო ქალაწრეთა ბეტანესო ყოველთან ეცესეთე სიკიოტეთნი ვაწიტი სიკიოტელაპანი თეთნი ველა სიკიოტეთა ქანიცინი სირიკოცესეთა ბიკო კაინტა სირიკოცეკოთე ნტაი სიკიტევა კა ტენდენტო ბეტანესო ქათიაკუტი სირიკოცეკოთე ეცეთანტე პევატლუტი ნტაი ქანელი წუნთან გოცეთედი იიკვიი გუციჭიჭესიტილა ნიკიჭიჭესიტილა ნეჰე დანი ნეცეთედი იიკვიდა პეტატენა იიგაციტი გუციტი ცინე წუნთანცე გოცეთე ხანნა გუციილე სინცეია ჰიტევე სეჩა ქნა გუ ხლანტე სეკუ ქიხნი გუ დინა გუ გუტე ინტო ეცეტატი ისო ეია კანინტი ამ აფაია ტასო ქეტე იტა ხალაცე გუ გუტე განელა იუნე გუ გუ გუტე ცუნტანკე ხა კანდე ქანა წიტინე ქეცე დენესნე ხათა დენე ჩაგანი დენე ჩაგანი ქანა წიტინე ქანი ქეცე დე დესანესნე დიხულა ჩგუნეკი სეიკეკინ დენსანესნე სეიკიტი და დინ გუწიგო დე სეიკიტი კეკინ დენე სეგანესნე ხა ინტუ ეტა დაკეტო წინ იქლათა ეტა ნენსონ გუგუტინე ნა ფრეშა კონეტი სინენსონ ბეთა გოწიგო დეგო ნეთანე ეწიგო დეგო ნესინენსონ და დანიკირი სინესი ჰიტიგა ნახტილე ნა თუნდენა ბეტა აგურესინ ნე ქანიატინ წინი გურესინ ი ასინ გაგუ ელე ასებეთა ჩგუნი ოტელე ი ქვიზონ დენო გუნე ქანე ხე ნულსა ქუი დოლა თაგუნეტი გუნეტი ხე სიკე ქუი ესონე ხე განინდე ბატაინ დოგუნეზუ ხალაწრეთა ნეზუ კუწიტი დიდი თუგელეზეთა ხანი დანი ეგლეზეთა სი იკი ქერეიოლა ქუ კერეცა და ქი კიდაელაცა და გუ ქი დანიელაცა და სიკი კერეიოლა წუტანიქე იენა იენკო და ხაციტი იენა სუხალა კერეთა ქი კეციტინ გაგუსიტი ქუ თრეჩოლა ინტენდეგონა გოციტი გოციტი გუ ქი და გულა იცი ქვიდაგულა აი გულ ეტეცი დიაკო უცნტანა სოტელეზინი ი ქვიჭი ხანი კინაცი თინოა ქვიჩოგო და წაულა ეხანი აიუნე ი გაგუტი ხათან გუტი გონანა ა ეხარი სიგო სინკანე ხარისეკა такая мицу какой-то я мицу тень хитким когда какая игра куцити
2: и латилен коц алес мекенцо хи и яхуя о